عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ اور وی سری ہری نے بتایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پالمور رنگاریڈی پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے تاخیر کے بغیر فنڈز کی اجرائی کا تیقن دیا ہے۔ دریاؤں کے پانی کی تقسیم سمیت دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کے لیے منعقدہ کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کا اجلاس ایک مرتبہ پھر ملتوی ہو گیا۔ دہلی میں منعقدہ سوچھ بھارت مشن قومی سطح کے جائزے اجلاس میں ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کی شرکت۔ اور حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ریاست میں اگلے 3 دنوں کے دوران بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان۔ مری چنا ریڈی ہیومن ریسورس سینٹر میں منعقدہ ضلع محبوب نگر کے وزراء اور ارکان اسمبلی کے ساتھ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اجلاس طلب کیا۔ انہوں نے دونوں اضلاع میں آبپاشی پروجیکٹ سے متعلق کئی اہم مشورے دیے۔ پالمور رنگاریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ سے متعلق حصول اراضی کے عمل کو قریب رہ کر جنگی خطوط پر انجام دینے اور ضلع کے دیگر پروجیکٹ کو جلد سے جلد مکمل کرنے کے لیے حصول اراضی کا عمل پورا کرنے کی ہدایت دی۔

0: پروجیکٹ سے متعلق کئی اہم مشورے دیے۔ پالمور رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ سے متعلق حصول اراضی کے عمل کو قریب رہ کر جنگی خطوط پر انجام دینے اور ضلع کے دیگر پروجیکٹ کو جلد سے جلد مکمل کرنے کے لیے حصول اراضی کا عمل پورا کرنے کی ہدایت دی۔ چیف منسٹر نے یقین دہانی کروائی کہ حصول اراضی کے معاملے میں تاخیر کے بغیر ادائیگی کی جائے گی۔ اس اجلاس میں ریاستی وزراء جوپلی کرشنا راؤ، وی سری ہری، گورنمنٹ وپ سرینواس ریڈی، چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ اور دیگر عوامی نمائندے موجود تھے۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ اور وی سری ہری نے بتایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پالمور رنگا ریڈی پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے تاخیر کے بغیر فنڈز کی اجرائی کا تیقن دیا ہے۔ حیدرآباد میں آج متحدہ ضلع محبوب نگر کے وزراء، کانگریس ارکان اسمبلی اور دیگر عوامی نمائندوں کے ساتھ چیف منسٹر نے اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر وزراء نے میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس کے قائدین کا پالمور پورو یاترا کے نام سے پد یاترا نکالنے کا اعلان مضحکہ خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دور اقتدار میں 10 سال تک اس پروجیکٹ کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ انٹرنیشنل میوزیم ڈے کے موقع پر حیدرآباد کے باغ عامہ کے میوزیم میں منعقدہ تقریب میں وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میوزیم ہمارے علمی مراکز ہیں جو ہماری تہذیب ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں اور اس ورثے کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی مقامات پر مقامی نوجوانوں کو گائیڈز کے طور پر تربیت دینے کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے۔ اسپیشل سی ایس محکمہ سیاحت وانی پرساد نے کہا کہ آرکیالوجی کے شعبے میں نئے کورسز متعارف کروائے گئے ہیں۔ اس تقریب میں بعض کتابوں کی رسم اجرا بھی انجام دی گئی۔ میڈیچل ملکاجگیری کلیکٹریٹ میں ریاستی وزیر ڈی سری دربابو کی قیادت میں ضلعی سطح کا جائز اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر انہوں نے مشورہ دیا کہ سرکاری اسکیمات اہل افراد تک پہنچانے کے لیے عہدیدار آپسی رابطے کے ذریعے کام کریں۔ انہوں نے ہدایت دی کہ راشن کارڈز کی منظوری، پینے کے پانی، علاج کی سہولت، مکانات اور خواتین کے تحفظ جیسے بنیادی معاملات پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے۔ ریاستی وزیر نے سڑکوں کی توسیع کے کام میں تیزی لانے کے علاوہ جواہر نگر میں ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکول، اروٹلا میں تلنگانہ پبلک اسکول کے قیام کا اعلان کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ موسم برسات سے قبل ڈبل بیڈ روم مکانات کی مرمت کے کام پورے کیے جائیں گے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے نئی دہلی کے وگنان بھون میں مرکزی امکانات تعمیرات اور شہری امور سے متعلق وزیر منوہر لال کٹھر کی قیادت میں منعقدہ سوچھ بھارت مشن سے متعلق قومی سطح کے جائز اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں ملک بھر کے شہروں میں صاف صفائی اور سوچھ بھارت مشن پر عملاوری کی پیش رفت جیسے امور کا جامع جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مرکزی وزراء توکھن ساہو، ارون ساہو، ایم او ایچ یو ایس سیکرٹری سنیواس کاکی تلا، روپا مشرا اور دیگر نے شرکت کی۔ ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں کسانوں کی جانب سے کاشت کیا گیا اناج زیادہ سے زیادہ ایف سی آئی کے ذریعے خریدنے کی مرکز سے خواہش کے باوجود اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے ضلع راجنہ سرسلہ کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا،
1: పెద్ద ఎత్తున వరి ధాన్యం కూడా రావడం వల్ల తెలంగాణ ప్రాంతంలో పంట పండించిన వరి ధాన్యాన్ని గోడౌన్స్ లో ఫుల్ అయిపోయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎఫ్సీఐ ద్వారా కొనుగోలు చేయాలని చెప్పేసి అప్పీల్ పెట్టినా కూడా కొనుగోలు చేయకుండా అనేకమైన నిబంధనలు పెట్టి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి కొనుగోలు చేయాలి, ఆన్లైన్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కడూ లేదు, కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిబంధనలు పెట్టి వెహికల్ ట్రాకింగ్ కానీ ఆన్లైన్ అని చెప్పి 15 రోజులు ఆలస్యంగా వడ్ల కొనుగోలు చేయడం జరిగింది। ఏదైనా కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో మా బాధ్యత।
0: آپ آکاشوانی سے خبریں سن رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے حیدرآباد کے علاقائی خبروں کے شعبے ایکس ہینڈل @AirNews_HYD کو فالو کریں اور ایئر نیوز حیدرآباد چینل کو سبسکرائب کریں۔ وقفے کے بعد دوبارہ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ کی صورتحال، ملک کے معاشی حالات کے پیش نظر ملک گیر سطح پر آئل کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ تازہ ترمیم کے مطابق فی لیٹر 90 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مقامی ٹیکس کے مطابق مختلف شہروں میں یہ اضافہ 80 پیسے سے 1 روپے تک ہوگا۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد حیدرآباد میں پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 111.78 روپے اور ڈیزل کی قیمت 98.90 روپے ہو گئی ہے۔ دریاؤں کے پانی کی تقسیم سمیت دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کے لیے منعقدہ کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کا اجلاس ایک مرتبہ پھر ملتوی ہو گیا۔ بورڈ کے 21 اجلاس کے لیے اس مہینے کی 14 تاریخ مقرر کی گئی تھی، تاہم اسی دن آندھرا پردیش کابینہ کا اجلاس ہونے کی وجہ سے یہ اجلاس 21 تاریخ تک کے لیے ملتوی کیا گیا۔ 21 تاریخ کو تلنگانہ کابینہ کا اجلاس ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے تلنگانہ حکومت نے اس اجلاس کو ملتوی کرنے کی خواہش کی ہے۔ کرشنا بورڈ کے مطابق نئی تاریخ کا عنقریب اعلان کیا جائے گا۔ دونوں ریاستوں کو